0: Array, qué buena canción de Amy Winehouse. 12 grados 12, la temperatura 73%, la humedad, cielo cubierto. Y mañana sigue así un poquito, con neblinas a la mañana, mínima 6, máxima 15, el cielo parcialmente nublado a la tarde y el jueves, mínima de 6, algunas nubes, máxima de 17 grados.
1: Si la tarde se hace larga, se hace larga.
2: Las canciones
1: la hacen más corta. Metro Power Hits. Power Hits 95.1.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na